Medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Sicer 00, Mango in Cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. Inkuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.

0: of fire, the ring of fire.
1: Rock show, rock show, rock show.
2: Sezona festivalo je u ponem tiku.
1: Rock show, rock show, rock show.
2: Kjerkoli se namakaš in hidriraš.
1: Rock show.
2: Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

krajine, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio.